čas, da li ti nedostajem večeras, da li ti je žao za, recimo, san, da li ti sjećanje luta sve do mora i jutra na oboli kad sam prespavao tu. Da li ti stvari u sobi gube vrijednost i bijede, da li zuriš u svoja vrata i čekaj.

pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš, a ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je ona. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjeruj mi više nećeš osladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavjesa spušta.

E sad jesmo mi medicinski fenomen, razvijamo tešku alergijsku reakciju na redu, na čekanje, recimo na red, ali imamo apsolutni imunitet na čekanje boljeg sutra. Naš čovjek je alergičan na radu do 8 sati. Uglavnom, naš čovjek je alergičan na sve lekove koje mu prepisuje zvanična medicina, osim na rakiju. Jer naravno, rakija kod nas nije lek, nego univerzalni antihistaminik za dušu i telo. E, za dušu i telo danas Rod Stewart stiže pravo iz Crne Gore.

danas bi mogli da prođemo i bez kišobrana, a negdje će i da pljusk. A kažu ovi, se je ovog jutra kuva s ljubavlju, pije sa tuđim životima. Što je kafa crnja, to su i tračevi i svetli. Jer na kafici se uvijek sazna istina, čak i ona koja...

0: takve svoje.
1: A co?
0: I nije pravo to što čine protiv mene riječi moje. A ja i dalje bezuspješno razotkrivam blatne svoje. I nije pravo

dobro, vreme je za još malo pa slobodno vreme. Slobodno vreme kod nas se deli na dve faze. Fazu u kojoj naš čovjek odmara od posla i fazu u kojoj odmara od odmora. I obe se izvode u horizontalnom položaju. Dakle, naš čovjek u slobodno vreme ne lenčar i nego aktivno akumulira energiju za narednu partiju kukanja kako osim ništa ne valja, ništa mu se ne sviđa. Dobro, naš čovjek u slobodno vreme se bavi sportom, selektuje, psuje, trenira živce i stručno objašnjava milionerima na terenu kako se u stvari trči za loptu. A slobodno popodne služi tome da se detaljno prostudiraju vesti kako bismo sutra se na posao vratili još depresivniji nego što smo s njega otišli. E sad, vreme za još jednu premijeru. Grupa Detour danas objavilo novi singl Preko prepreka, preko preče naokolo dalje. Dakle, Detour, još jedna premijera za vas.

0: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
0: Novi dućan u Aranđelovcu, gdje ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
0: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovdje nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Pešten.
2: Torti i kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac.
1: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
2: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
2: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

10 vrsta domaćih kiflica koje osvajaju na prvi zalogaj promotivne cene roštilja. Rujna zora kod Luk Oila 726-106. Da li si

Novo u našem gradu, 10 vrsta domaćih kiflica, roštilj po promotivnim cenama. Rujna Zora kod Lukoila, 726-106.